0: арфуни марлутугаана цуккассусоқсаақ ерсеққарлуллуни уннугу аваннақ марлунниит арфуни марлутугаана цуккассусоқсаақ ауннаат киппеиссартаани аноаникаассаақ таллумат инерлуи суккассусоқсаақ ерсеққарлуллуни уннуару киппеиссартаани куискангисик марлунниит арфуни марлутугаана цуккассусоқсаақ кангииссартаани аноаникаассаақ таллумат инерлуи суккассусоқсаақ ерсеққарлуллуни Temusayasuami, Kipasik, Marshall Nate, Afrin Marshalltungana, Sukasukasak, Osakasuni. Usumi Kangizik, Marshall Nate, Afrin Marshalltungana, Sukasukasak. Go that Kipesotani and Oanikasak, Tessimatinatu Sukasukasak, Osakasunga Tengikuni, Osakasunasuni. Uno, go is Kangizik, Pingasunate, Afrin of Pingasungan, Sukasukasak. Aunat kengi sotani awan nak kengi sek adatimit afin litungan itu kesusu kesak asa kasunga cengi kuni asa kasus nasuni unnuau aunapai sotani kuis kengi sek masunit afin masitungan itu kesusu kesak kuis sotani anuani kasak tesimati nasui su kesusu kesak asa kasunga cengi kuni asa kana nama nas nasuni Kietämme avan nakkengisik afunilinit akansitungaanit sukkassusukassaak asa kastungaatsi ahtuni. Unnuu nuaulu kuisik afunilinit akansitungaanit sukkassusukassaak asa kastulluni. Utaqqissavaga anosaasangatinnakammat kankaimme aputitsiimme nunap isuat kangiani nunap isuat kiitaani nunaksuorniamma nasalimme. Anoop sukkassusia sikuntsimut meitsaremut. Otto Vi bringer nu hver udsigt fra det grønlandske farvande fra DMI. Der er kuling marsel for Gangaik, Apotetok, Nunop Isuat Gangia, Nunop Isuat Gita, Nunasuit og Narsalik. Oversigt i Klautok 998 sektor Pascal over Labrador ligger næsten stille. En tilhørende fronsk i vejen til de vestlige, sydvestlige og sydlige farvande. En front med regn og de sydøstlige farvande bevæger sig langsomt mod nord, men går efter en i opløsning. Der er risiko for tukkebanker i samtlige farvande. Udsigter, der gælder til i nat kl. 15.00. Danneborg, syd, 7-12, ring i sigt. Gangaik kuli fra sydvest 9-14, og i den nordvestlige del syd 2-7 meget ringe sigt. Med Budan i aften og i nat kuli fra sydvest 12-17 meget ringe sigt. Apotetok kuli fra sydvest 11-16 meget ringe sigt. Gullesuk sydvest 5-10 meget ringe sigt. Timmermød sydøst 5-10, og i den sydvestlige del nord 4-9 meget ringe sigt. Midtbudan i den vestlige del nord 3-8, og i den østlige del syd 5-10 meget ringe sigt. I aften og i nat syd 6-11 meget ringe sigt. Nu når vi så er det gangia, kuli fra nordøst 10-15, og i den sydvestlige del sydøst 3-8 meget ringe til ringe sigt. Med Budan syd 4-9, og i den nordvestlige del nordøst 7-12 meget ringe til ringe sigt. I aften og i nat sydvest 3-8 ringe sigt. Nu når vi så at Gida i den nordlige del kuli fra øst 11-16, og i den sydlige del sydøst 3-8 meget ringe til ringe sigt. Med Budan i aften og i nat øst 8-13 meget ringe sigt. Nunarsuit i den vestlige del sydøst 7-12, og i den østlige del kuli fra sydøst 13-18 meget ringe sigt. Med Budan kuli fra sydøst 10-15 meget ringe sigt. I aften og i nat sydøst 7-12 meget ringe sigt. Narsalik kuli fra sydøst 11-16 meget ringe sigt. Magoitok sydøst 7-12 meget ringe sigt. Addo sydøst 7-12 ringe sigt. Uifak sydvest 1-6 ringe sigt. med Budan i den nordlige del sydvest 1-6 og i den sydlige del øst 2-7 ringe sigt. I aften nord 2-7 og i den nordvestlige del skiftende under 5 ringe sigt. I nat i den vestlige del sydøst 2-7 og i den østlige del skiftende under 5 ringe sigt. Rimusøjer Sørg, vest 2-7, ringe sigt. Med Budan øst 2-7, og den sydvestlige del skiftende under 5, meget ringe til ringe sigt. I aften sydøst 3-8, og den nordøstlige del nordøst 1-6, meget ringe til ringe sigt. I nat i den nordlige del sydøst 2-7, og den sydlige del skiftende under 5, meget ringe til moderat sigt. Gierdæk nordøst 6-11, meget ringe sigt. I aften og i nat syd 6-11, ringe sigt. Og igen så der er kulingvarsel for Gangaik, Apotetør, Nunab Isuat Gangia, Nunab Isuat Gida, Nunab Suet og Norsalik. Vindhastigheden er angivet ved 1 meter per sekund.
1: Mä annan kuulin, että tänne akkaan kun tunga nyt, että niin kokin on niin, tuossa on naas nausi.